0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.

0: Tako da, ja možda imam alternativu za DJ-e koje žele nastupiti, kao kad je ljeto, i sad, slušaj sad ovo, potpuno gol. Da, ne, dobro, okej. Okay. Mislim da samo kao da je zgodno, jer...
1: Ne, sorry.
0: Ne,
2: mislio sam da ćeš ići na trag ovoga, ako već ima LED lampe, da će si ugraditi neki ventilator, neku klimu.
0: Neki klim, ne, ništa, ništa.
2: Tu masu, ali...
1: Potpuno gol i LED lampe oko...
0: Naked DJ, it's a thing.
1: Neček.
0: Uglavnom, stavit ću tu ideju u folder koji će se zvati možda nekad. Sad je 6:20, dobro jutro.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: Joe i End of Beginning na otvorenom. Dobro jutro. Vrijeme za U 7 sa Nedam, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 sa Nedam. Krećemo sa jednim instant klasikom od jučer. Znam da možda prerano da nešto postane klasika, ali ovo će biti U 7 sa Nedam klasik. Ovo je Pavao.
1: Dakle, ide na posao, teško mi je, ne znam, ne mogu. A zna sve kaj me čeka i zato ne mogu, a nisam kupio ono jučer kaj sam trebao kupiti, nisam ni potpisao to da bi kupio to šta bi kupio. Znam ja dobro šta nisam kupio, ali herpetinu tu nisam i ne mogu, a jedno 7 nisam, a 9 ne mogu, a ali...
2: U 7.
1: U 7 se ne dam.
0: Mogu ti samo reći, Pavo, hvala ti na ovom.
2: Stvarno hvala. Evo, jučer smo i dobili fotografiju Pavla. Inače, moj jedan kolega, poznanik, je inače Pavlov kolega. Oni rade zajedno. I kaže, evo, možete ga staviti na svoj Instagram story. Pavo, legenda si.
0: Pavo, hvala ti na ovom. Idemo dalje, U 7 se ne dam. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja sam Luka. Svako jutro se budim u 6 jutro da mogu ići u školu iz Dubrave do Vukovog sela, ali u 7 se ne dam.
0: Thanks majstore, drž se, izdrži školu. Još, halo, dobro jutro.
4: Danas neću sigurno završiti posao do 10 na večer i još moram ići kaparit muziku za svadbu, ali u 7 se ne dam.
5: Ovo je dobro eksplodiralo.
0: Nije.
2: Ovo je iz duše došlo.
0: I sad kad kažeš u 7 se ne dam i kad kažeš to i kapara u istoj rečenici, znaš, kapara postane vrlo mali problem. U 7 se ne dam poravna neke stvari. Naša jutarnja mantra U 7 se ne dam čini mi se da funkcionira. Sretno u nastavku i u startu ovog četvrtka.
6: Što da kažem? U 7 se ne dam.
7: U 7 se ne dam.
8: U 7 se ne dam.
9: U

0: David Guetta, One Republic, I don't wanna wait. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran, jutro za Otvoreni ovdje i na telefonu Vesna iz Splita. Vesno.
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: Dobro jutro, poštovanje. Kako tvoj četvrtak izgleda, što radiš trenutno, gdje si?
3: Trenutno se vozim u auto, a ništa posebno, evo, čekamo svi da zahladi malo.
0: Jel da? Jel imaš spremnu zimsku odjeću, balonere i sve te divne stvari?
3: Ništa, ništa. U Splitu je to iz kratkih rukava u bunde, tako je svake godine. I obratno.
0: Kad smo kod kratkih rukava, mi ćemo ti sad još malo kratkih rukava poslati da budeš spremna za ako i zatopli nakon zahlađenja. Imamo tri majice otvorenog za tebe. Jel ti to okej? Okay? Možda može doći do tri, možda do ni jedne. Sad to sve ovisi o tebi.
3: Ajde.
0: S kim ćeš razdijeliti ako dođeš do tri?
3: Jednu čeri, jednu sinu i jedna meni.
0: Pošteno. Kvi se zove Trotjera. Vesna, za tebe imamo tri pitanja. Ako točno govoriš, na prvo imaš majicu otvorenu, ako na drugo imaš majicu otvorenu, ako na treće imaš
4: i majicu otvorenu.
0: Ok, prvo pitanje za tebe, Petrtin, izvoli.
2: Vesna.
3: Da?
2: Apple je predstavio novi iPhone. Ali kako se zove njihov AI asistent? Pod A, Viri, pod B, Piri, ili po C, Siri?
3: C.
2: To je točno.
0: Ali šteta što nije Viri.
1: Viri, da.
0: Vesna, imaš jednu majicu, a sad borba za drugu. Kreće, Kasandra, izvoli.
3: Dobro.
1: Ok. Koji je trend trenutno popularan na Instagramu? Pod A, povratak u 80-te. Pod B, povratak u 70-te. Ili po C, povratak u školu.
3: Ili C, povratak u...
1: školu.
0: To ti
3: u
0: nije.
3: Školu.
1: Nije točno, ne.
3: A onda moglo bi biti... pod A.
0: Šta?
1: Pod A.
0: Back to 80s.
1: Back to 80s, da. Da. To je naš konačan odgovor.
0: Back to 80s je konačan odgovor. Back to 80s je točan odgovor.
1: Točno, Vesna, bravo.
0: By the way, kad će prestati to back to 80s? Ili se zna šta?
1: Ja kažem nikad, odlično je.
0: Ja imam treće pitanje.
1: Ti imaš treće pitanje.
0: Za treću majicu. Vesna.
3: Da.
0: Koji policajac danas slavi rođendan? A, bad cup, B, cro cup ili C, good cup?
3: Cro cup.
0: Bravo, Vesna. Cro cup je točno odgovor. Da, danas
3: sretan rođendan, Mirko.
1: Sretan rođendan, Mirko.
0: Dobro, Vesna, da. Šaljemo ti tri majice. Uživaj dalje u nastavku ovog dana i drži se, ne
3: baš mi je drago, guštajte i puštajte dalje dobru glazbu da svi uživamo.
0: Hvala ti, legendo. Čujemo se.
3: Adio, bok.
0: Adio, bye, bye. Bye.
2: Ugodan dan, bok, Vesna.
1: Ovo je prošlo bezbolno.
2: Rasturila sve.
0: Vesna je pošteno došla do svoje tri. Mogli bi tri bunde dijeliti za zimsko razdoblje? Idem ja predložiti marketingu radija da naprave jedno 1500 brendiranih bundi.
1: Poduprit ćemo se. Neke narančaste kričave.
0: Sa logom Otvorenog na leđima.
1: Da.
0: Ja bi to nosio.
1: Ja kažem da!

0: Harry Styles i American Girls. Tam, tam, tam. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: U Kauflandu potraži najbolje tjedne ponude. Ka Classic lazanje bolognese 1150 grama, 3,89 €. Gavrilović pašteta, razne vrste, 4 puta 100 grama, 3,89 €. Dante hrana za pse, govedina 13 kg uz Kaufland card, 8,09 €. Kaufland.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam je voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.